0: Daniel, aina se on jäähäupi häiriden Obolenska morronen meloten Eismend.
1: Yle Vega.

poika pikkuisen. Kun en nuku, enkä tiedä minne menisin. Hei, setä pelimanni, soita pikkuisen. Tämän aamuhetken tahdon viettää kanssas kulkien.

tehty on. Se karkuun lähtee vain, ja vastassa on pelkkä sinitaivas vain. Ja jos avaruuden karusellin äänen kuulla voit,